0: Ja, jeg var virkelig godt. Rett kurs. Nå vil jeg prise Jesus. Jeg sier her har vært... Jeg sier her har vært i følgen, Anna. Det var jo i... Det var en konsert i Kjeltene. Det var det i følgen.
1: Ja.
0: Maimann.
1: Ja.
0: Vi skulle nå høre en som heter Walt Mills... Og han synger What a healing Jesus. Og hvor en gruende Jesus. Ja. Han mener å gru oss. Vi takker Jesus for det. What a healing Jesus.

Nu færa vi til Danmarkar at høyra ein som heiter Simon Petersen. Og han synger en sang som heiter Le meg erkenne dine vei.

0: Gjest okkara Marius Müller fra Tórshavn. Marius, hjertelig at velkommen til sendingen.
1: Stora takk for det, og takk for at jeg kan være vi.
0: Marius, hvor til en opprunde?
1: Jeg i Havnamauer, til jeg sier, Bygve oppe i Høyvåg. Jeg gifter ved Vinny. Hun atta ur Skåpen og ur Vaje. Sammen har vi fem bøtt. Fantastisk bøtt som vi elsker. Og vi tar av nødt til appabøtt. Og det fantastisk. Det onkel sier at det desserten og løven.
0: Du har til ryker, Marius.
1: Ja, da man ryker, tar man eier sånne egg. Vi tar av stort hus, og vi tar alt en eggfalk inni tjokken, og det fantastisk. Jeg mest eldste av fyra badjon. Pappa min, Ola Jakob Møller, bor i havn. Mamma hans er Sunva Møller, født Hense og i Skue. Hun var sykepleierska, lærte nere av Bispebjerg. Og jeg har jo omgått til å oppleve henne, men jeg har finnet å vite at hun var en fantastisk menneske. Og gjør den ikke ved å hjelpe Taimon som manglet. Appe var

0: næsta sanger eitir Tear of the Roof. Hann a Klövene Coat of Many Colors, nummer 5.
1: Jeg får lese sinter om til Klövene om den lamna mannen som blei sukter og man drøkken tætje. Ta sinter i Marskos 2, så får jeg lese 1-4 og så 9-12. Nægra dyr seitene får han aktur til inn i Kapernaum, og da spurtes at han var heima. Ta kom nekk folk saman, så at han rumast ikkje langer, helt ikkje utanfor dittnar, og han tala i året til tarra. Ta kom og ta til hans ra vid lamn og manne, som var boren av fyra. Og vi ta at han slupp ikkje fram til hans ra, fyra mannfjöldene, tog ta tætje av, her han var, brot i håla og sukte nye sønsna, som hin lamne la i. Så leser vi fra versen 9 til 12. Hva er det lettere jeg sier vi i henne lamna? Sintetunner er til fyrtjønner, etter at jeg reiser til teksongtunn og gakk. Men for at jeg skulle vite at menneskesåneren har valgt å gjøre det, at fyrtjøn var sinter, sier han vi i henne lamna. Jeg sier til reiser til teksongtunn og fer hjem til din kjøls. Ta restest han, tog vi ta samme sønsene og får ut for i egen aldre, så de får våre ødel offeren og prøys av gode, og så det aldri har vi sæslukt.

0: Vi talte fram i praten om vi betjag sikvar sen. Men du kom en 1962 du får lærerprekv til Arre.
1: Men nu visste du jo om en skövre lærer.
0: Kvært være alternativ annars?
1: Alternativ være at jeg var så nøyke avvirkavar av at bo og sår. Det kan sagt at det kjennes der i røysene, men om man skulle være ut som tro på var, det kristne på var.
0: Oh, ja.
1: Og om det er måneder var det nækka som var det DMS i fargen, Dansk Missionsselskap. Og det var en disse kvinnerne kring fargen som hette DMS-rinker, som de kallet det. Og det var og gav penger til Eidre Mission. Og jeg var i løsning i at en missionerer var senter til Orhanna Kirsson til Arabien som tror på det. Og jeg gjort og jeg visste hvordan stående kommer vær og så bøte med komme nye og en kvinne kom i stedet till en sorgen och sorg, vad ska man kalla det, skoj en av vik och då så var det jag och det var Idrmissionen och jag kommer att känna folk här missionerar som var vi har färg ut som måste det behov att komma vi nu ska man vara rena till jag, men det var veldig sterke krefter på spill, så det skal man si. Og jeg har jo sagt starv som lærer i 3-4 bygden. Men nå ferie til Røysomborg, og jeg feiler så løs at jeg skal ikke takke av inn noen lærersnarve, men takke av et vikarplås. Det er så jeg må leise og ta i årsvikarer. Og jeg færre ned til Røysomborg og sier at det var grovlig og blittlig i Røysomborg som jeg har vært, jeg var helt av valg. Og så sier jeg at jeg takker alle omsøkene retter. Og han fyr så etter kjærkjenne som han eier. Og han hygger oppe. Jeg bedde ikke å til vår innstede nummer 8 og i trimon plassen. Og nummer 2 og i havnene. Og det var ikke 8 i Herreklapp, og det var en 30 omsakner. Og akkurat kom til lærerskolen og så få at han høyer. Og han sier, han skilte i åndsjer ut. Jeg var ikke bare helt med å bli lontan igjen. Når jeg sier at jeg sier så som vi at jeg var stå i min løsstarve. Tog for ut til misnesser. Og her helt jeg at jeg er fri og nå av omkondet. Og det tog seg vekk om min kære hemmaske feier, og som jeg også gjørte, så har jeg møter om sånne kvallene i kyrst og i Mykinesse. Takk om han plenner folk, og jeg bare til Svina Spornic. Men så er det før at jeg kom til det var minnesen da vi gjorde den rette vær. Det kommer en vinner til meg, og han er hørt også om etter her. Og jeg vil si at jeg sier han til forløsende i året. Så det som er tøvd. Jeg sier stort og grøyt. Med Jakob, visste vi ikke at følger er visende bruk for det her. Da fall en frigjør i umøtt min og sal. Jeg falt det så løs at her fikk jeg svær
0: Hvordan lenge var så mye nes?
1: Jeg var et år.
0: Det var et år?
1: Ja. Og her var jeg i Østenferien når jeg mørste der henting. Det var det at en med vår det var lyst for hun til Britt Leibs og han kom vestet til Sandavok og vestet til det mye nes her etter kjøtt. Det var rask kjøtt til Britt Leibs døver, om det som man sier. Men bara meter stå så lågt som så det skulle stå så så det minns men och ens med Elia som är aperna av Elia Jakobsson som är aperna av postbåten att jag var på om affären och säger till att det tar varje lucka att komma till ständer och hötter och öppnar vi våra och Det var bøttnirinn lagt og det var en øyla jobb lagt og så framvegis og hese mevruna hei og maskinbatt og atlega færa vi batten og eller segir vi okkur det var ondje for a dreja batten vi jönt og ja, han kommer ikke fram men at derrativet var så at Britlöp var lust og Det enda så vi at en talmanns fører vi kvarsen og krov av Åknadel. Naja, Borgardel.
0: Og da skal man genga nesten tvers alle øynene, eller?
1: Ja, jeg hadde enda sikkert 2 timer, cirka. Og da fører morgen, og så løste han av først ved Vataslettingen. Og så hakket han, og så ble Kavarok. Og allan dagen jeg var i skolan fra klokken 8 om morgenen og til klokken 2-3 så kæva jeg altså kæva råk og jeg nekva tøymar så det var en øyne kæva leis nyer og ikke menn kom attor det kom 2 attor som bara bläkade fraser, inte för i åman till baten. Och spurgade där så, Gustav Rove Hinnemann, tar man den för att komma och sätta. Men tog en gånger